свободних назору. Білою все емо, кай бо ютри туморо. Хоти мій є рекла, най завієм на стран, та се ні камор нема.